fashionen. Så där på frukt och grönt, du stod vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

färsene. Så där på frukt och grönt du står vid färskene. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: morgen.
1: Hvordan er det med oss i dag?
0: Nei, solfylt og deilig.
1: Ja, som alltid.
2: Yes, ok. Er dere stolte av Ken i Moss generelt, Daniel?
0: Ja, det er jeg er ganske stolt av det, altså.
1: Ja, der ser du! Jeg ganske stolt av det!
2: Ja. Hørte at den løy, men! Fem spørsmål må du svare korrekt på ett minutt for å få med deg en sydentur, Daniel.
0: Jep.
2: Skal vi gi det et forsøk?
0: Det skal vi prøve på.
2: Ok, da setter vi i gang.

ska hjälpa dig med fashionen. Så där på frukt och grönt, du stod vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's happening? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej.

0: Det betyder att hon har slått rekorden för flest uker på förstaplatsen med en låt som inte är knyttad till någon högtid och klarar hon nå att bli värne på förstaplatsen i 3 uker till. Ja, så är hon inte långt undan slå Mariah Carey sin rekord, för då gör hon det faktiskt. Då slår hon rekorden som Mariah Carey har med All I Want for Christmas Is You. Och detta här har ju Ella Langley själv att säga om det.
1: I mean, you're surpassing accolades from people like Beyonce and Taylor Swift. How does that sit with you?
2: What? You know, it's wild. It doesn't feel real, but it also feels like, all right. Okay, maybe we're doing something right.
0: Jag ska lova dig att hur gör nog riktigt där alltså. Och så blir det spännande att se att om hon klarar att slå en historisk musikrekord. Det är I vart fall mycket pengar I kassa för Ella Langley om dagen. Och så må jag också nämna förresten att det är lite gøy med Drake som också prövar att ri bølgen hennes. Han har ju akkurat nu lagt sin egen remix av låta som jag tippar att han slipper snart. Det hörs sån här ut. Om det blir något sånt från Drake eller om han la være och slippe den, vad vet jag. Han prøver I hvert fall å ri bølgen till Ella Langley, det ser jag. Nå till Olivia Rodrigo. Dette her Drop Dead.

fersken. Så där på frukt och grönt, du står vid färsken. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, hey man, what's happening? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej.

Komplicerad är fortsatt en lika god låt det alltså. Men vi ska till en lite nyare en. Den är från 2026 och allerede nominerad till Grammy Awards. Dama bak låta, hon är en nykommer, Stella Lefty. Vet kom namnet sin där nå, men det har gått någon rykter på det stora internet om att hon är en nepo baby. Ah, skumligaste du kan vara vet du I 2026. Hun har nemlig en ganske rik pappa, men nepo baby eller ikke, musikken I hvert fall god.